0: Kim Wilde, You Keep Me Hanging On. Strax Cold Water från Major Lazer.
1: Hej, jag heter Henriette Høvik och jag jobbar på näringslivsavdelningen i Sparebanken Møre. Hvis du väljer Sparebanken Møre, vill du få lokal och personlig uppföljning för både dig och din bedrift. Vi lovar att göra en skillnad.
2: Sparebanken Møre, din bank på hjemmebane.
3: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
4: Julebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver

0: Vind och berätta till Hanne Bol med band på Kulturfabriken 29 oktober. Send en sms till 1990, kodord KSU247, mellomrom Hanne Bol.
1: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of my baker.